Yat e kodo e ya Native American history hanet bein hit nahash nehaja e ana olkit. Di e ya Chief Joseph aja e ya bahanet nez Pierce Jalingo aja e ya ha hanet e. Hanet nal tosik inin neligi e ya Kent Newburn aid e ya waliego aja e ya hanet nal tosi e chaydi la. Ako atse da be nikil nahon shnigit u o chayu aja. Has tweed and lenigi aid or beta jilnita. Hatan she aya Nejonagodi hake ake the whisker. Aje di hake do a dan das deet nithat a hat ego a hake a beatances is go a the whisker. A hat ended anas aya joker. A cordi aya te beats a datis a tradat at ala oje. Najakakot edi eya nle o nethigi di nazn zotsala but a eya joka akod as a yedoch eya jideskai di eya has tui yegoch eta hideska do enda ada kuhidat ed eya aja eya anasika en reina hau kostego eche eya sa aja osi Li yelbi that is trago aja e de quishi da whiska. A course a el aja nan that el washo hali bahnajin de. A core aj e das diz ego do ea biga da das li jodi ea. Nast a din to sitra that e hat ego ea aja kai. E nere Virginia City de ade ea das di kai. A core bis kane e ya aj e ed e ya nas dah naj nska a. A core had dogit a ye do hag eta des li e ado betsinch tliji beligi ed e ya stot ona hin deto enda aj e ya did na hoj e ag enda de kai kosen a go dat e ed e ya nle nes pierce da bis kaj aj e ya chichikala. A ko a ni de go dat e a do da na di kala a ko a de kwe has tuin je e shiki e ya a de a tro has tuina en date a de kwe it a ye dot a da bit zil a ko de kwe to se trashe a large e di nez pierce e ya y ka e do bit in da hui na ye goch e to des kai. A ko di e ya ko ol da hagi aja e ya yego khantan a yego da testugi benina. Nidilt ego hwden e a ko e ya nda tiznil. A trach nasi ashto leiligi e do biga da sili e. A ko e si kwegi bekot na na hund ego a kwe na hund ingi kwe e ya nda tiznil. A court a quad as a yat echo a yat a whisker. A you yield disco quia a joke a good a court a whisker. Camus meadow a ya whole yella. T's at 8 o' a yule ado a chesenda. 8 a behil kid. A co hashins at it chesen behil kid a co. A co a ya dee there. 8 a yat oh. Aja eya holondo en da di treye eya so da holon. A ko di eet as a ye do ha da jo liye do da shod ayat ekoj e da zizid adon wachit nas da nas di kai. A ko di as it at kin lo jo kato le higi do ha bida honet za da halaj e chi des kai. A ko di e a kede has tui hada asidigi e ya hadat es in la. Howard bits a lot so ea de yitza. E aja ea di ye kahagi e hada de seed. A ko di ea nere tejin deil ahagi de bethel kide ade ea das des e a ko di ea ato a que ana hodo lehigi ea a had ego da bits aja go hot o ea quidet e do dozen zende. Ado bohanet zada na halense leem. Hawa ebe na hodijna a. E di nere banak ajahit ego.
nal chin el lenigi buffalo horn e yatishi nas pers hat eshi akwa en has tagwik itahiyala ado shi eyat ach e harajt et ahdit eya kwaegik at eya bahol jijdiko nlohna has trabat hi hokachene ako di hao edo inizenda ako di eya arjanez pers eya dide en le yago arjago deska arjago hotkil nere Henry Lake gich ijigui kahlaha lencho eg at arja eya Yellowstone National Park ed eya holye ako di eya has tuitiz dingo dats e a larger nasbish in hnii Edi kwe e chade shin cha atheen. E a kwe e ya dibits a da da da da oh nil do dibits e shli jin linigi. Da kwa da do llilt a n da da nol kalchinne. Edi kwe e zifbit his hod igi yij I ikha kwa da jinne ko. A kwa ne e do o do kha da jinne la. A kwa da a isi e ya bid. A a yisid a ag e da da di lil e jinne zin. Edi kod betsinshli jiye nethigi tsisla da denil kal. Adon de hat ada da del yese eya jini zi ako. Di eya li eda isi da il choj. Adod a yedo betzilin da sli ako di eya da hayu nlaho li nikil de jiko e biga jini zi ako. Di eya kon. Anna biket jo kahagi e nere ethin abiga hadats ehalaji ikha. Ako dis tui eya abijinidit eya chemis meru. Ako eya hasht e ndikat a kwe edo lejjine ko dines pyrs e a abinna dats eya dati kala. Ako di kwe egi eid a yu bilna kisili dines pyrs trago na kahagi. E eya din le delk e de a de eya chata hasid. Ako di eya achanago aje da honl e. E di tzalatso jo kahagi e nere. Be dat ist in yehat eo eya da honl e la. Ako di kwa egit ayu eya doha josht a dit e da na halen a do di. Din le tzalatso nda nanigi aje eya ba da hozen zin. Di eya hat ala ndaha ala da zinzin ako ahna zaade aade eya ande lejig dahi galo da zilca ako ada zinzin go e nga dhina na kala ana na hat lejla da zne zin ako di tsal keela ala je libel ana lwadn le daha wan go aade na bahag aade na daha ztanigi bil hodone Ast e da dochne, ast ahti djegit e, hat o e da nil e da djinnila, e nrenes pyrs dehe nele de na bahad e da, altro e yasht e da ditza. Ako di General Howard o stwine e shigi e, ne balen da ye nil o yen dal nishto llido da da yist ola. Ako allan ago at e di General Howard aje e ya doha jobig e da jd I tilda. Hat ishi aisi yena haa. Eko di General Howard eid eya ne edad za hatne. E e nez pyrspich e eya di khane ilya. Ado di nad ani dan lingi elto ayu do bila hodat e da halid o la dan zin. Eko di Howard e eya allin abi gade. Ade e nene na hat no hat o e bahane eko. Kwegi do hajobig idaj di tida. Hashit o tsa latso yin ol kala. Adit o eya ne da zidza. Di hashi tsa latso adit. Tskinlo o ke o tnel da bijinne. O da tsini ye da zi da tsa johot o shi ban tsa da zi kis. Ako di eya do e ne kodo nil da ni ke ineligi do ne kodo nil da. Ako di ko e yan ziz tranigi aje e ya do khadash do lieta e yin yet e huyn zin la. Ako da nas e ya da jne che do dan zin. Ako di e ya da si ye do hadz isigi do yitan el aada do hui isi zini da huyn lch e do da biga hawit o e ya
Bansi datsi kis ako kadats e ya kwe achanda di batazin zin ako di kwe gilachit ego e atati nilwin zin di hawer eid e ya dot ayu bilna kin lin khati hi nehegi johat o bansi datsi kis la ako di black hair e she ya din le bit hold eid his di zan de e khatot zi di e ya Aja tkiz di tzagi bini na dohajo aji lhwashta atseid eida e naho aji lhkash goshij e jenesh jil. Nde gwal asja aho tzago baho jilne. Di e ya tzidi ayud e le nle yadil hilk osi yida ade e ya kechat e. Ako ade tzidi bina yedez ingo e ya nez pierst. Na baha e tzalatso bilni atzho desna. Ado satnal dloshi. E ya do nde e do bahun sindahat ishi it ajane. Akonde. Akhod egi e shal baho zin. E di kwe khaz anigi e nekwa deitza. Akwe di ta khanago tzalatso e ya neninago. Ahod o e ya shal ishja aliajane. Akode Baha jol neegi binache. Na bahad ayu bil e ya chadaha e khazli. Ako do akhwad e ya khwil isja adaha neta. Do enji yelohat o e khwil isja adaha neta. Di satin le kle warade ade e ya. Bil isja adaha zande adobik eko e ya adaj ilada. E da zazad u khayud ego e ya. Khake ya tahat ego e ya. Haga hata hast agi itza do enda hwe en chonda atro hat ego eya di ba da da disni itzo do hwe dene da la hat ego be na enda hast ee. Ako kad eya kon bi hol ya niz ye liki e eya do e hat o e na hwe do alta da zin zin ako t u ha yun hi dene en hi dene de ee. Ako di black hair arje e eya kod ego li Aje bits a denot in ligi oya niz ye ligi. Aje shin khaba khol jiz do lel khajo da e dil tzin da zin zin. Aje e ya a tihdi ka tzilatso da hi nel de ba tihdi ka. Eid o e ya ban tzida tzi kis. Ako di e ya tzilatso aje ba tihdi ka tan le da bugande. Ado bili itzho iya datinit inshin da zin zin ako di stwigi ikiji kago eid aad eben da hat ziz a. Ala anido ya at eita akonde hat aada. Do iya adeit zago saani ilchin da. E iya do khayda ba akhal yago saani ilchin da eij ido kahat nila. Ako e di kond aad a saani do ilchin itz lato neid a de do sil. Ado in da di ko di e ya nal chi e dan linigi da. Eko di e adeil ya go. Di tsa lotso aji e ya bili atro be da net ingot ane e ya jin je do lis akot o e do nihi ke I kata do lis da zni zi ko. Di si int I je e aji po do lis da zdi ni la. Ako na baha anin da kagi jo eg at eya khadaho a kwegi eid eya a yedo jo eya kondaj do bato en da la yego a chi hui da khullo jo e kwegi eid eya hajosht a da hajdit eido lehligi e bantse da zu kis do leh ako ad e be na hodet a bat hi di kato en da di eya a yisi a da dil nil Di ko bila gana tzalatso ni ke in nethigi big eta di di leil das ni zi. Ako ego li jin godo leil. Di ad e tzalatso da alhoosh godo leil das ni zi. Ako di e ya chastwi e ya di de. E nad a e te bid a da tzisitra go ko e ya li ben jikhe. Ad e e ya chiji kado in da kwe a. Ake de hajo bin na da hatiz anchit ego a tinsh do kahagi. Ta din jilt ego dats e nat a an jo kai. Looking glass do in da ol kut do in da wooten len do in da tu hol zuti da eid a tro nat a nak ake in jikai.
jo ed and lady khade shin ta che pahat asi na apache e ya khol e da hozen ado sa ed and lady san el chini ya ta halya ka ko ti e ya ta ni hi ki ed e yan le nat a na khai e shin le ta pi ye te a de e ado its a jo kha ado ol je in de do pe hol enda to its a ta to ha shi ya ta ti da to ton ta at ota a ko ti e a tempe e ho do zil a le te to ts en si ki e ya a ten a do en ta ti ha ta a si na che tan le ni ki in te to ha ta a si ta ha jo ko na sh jo kha a ko ti e ya ts la tso ta pa ga ni ki hok a ji ko ha ts kai e is ni don wo chi it a ko ti s tui tan le ni ki e te kui te shin ta z ba e kwe a tro ta ho la do en ta ti ki te go ho to ni l ha ni ni ki e t a t e ye ho sin ta ha s ne a ko ti wo tu len e bit si en le bi ho de a de e ya be na n t e e a ko nat a k e te ti sh ni so ti e ya t se la tso a je e ya ti a la je tse zin ki kwe na ha na de ti sh le sh ni zi nat a ni ta Looking glass e dotta nila, di e ya asli beba ti di kachine, nda baha ninda kagi e ya tabi gata di nid, ako di kwe akot ehegi e ya, di ta isi khali igi jo e bantse da zu kistin la de alt achi jego, ado e ya naat e kit ako di e ya tats e si be, e bat hiti kha aro hlit e ya ta te nit is ta jinne a ko a jgo e khas thui bh ya ta te a ko a ta khaj e jinna as tra a do di ke ya pa kha e ya ta ha jo e a ko a de kri de shin kon le go na na a je ta ben yen ta j de kha ko kon ta hwil kha a ko ts la tso da a lhwash A court, I seek at Ayan Habiga, not Ark Ada de Neko, at O Aya Bansa, that's a case, the Chahal Hilko Bat Hitika, the Aya, a bit a dan he lagged ego, a hat O Aya Ada de Neath, and ladies, behold it, need the net as Hosho Adits Lon Hat Hinago, Ado A need the net that the Liesit Ura Yun Dabit is say dot Hidatza. Johat a eyan hitot a hat o nat a ke da de di ni e da zin zin la a ko di e ya black hair ya ni zgel ki a japan se da zi kis jo e ya ni zgel e ya di na lo shit e ya de not in a ko di e ya kwe e ki alt ash to jaha ki e do ya ni zgel da A konden haya at eto le di tsilatso be na ta di il ta jinne. A ko di has twi na yizge li ki bik eko ya at eto nte hlint e ya ta ta di di tishto tsila bene di ta nitin ta je to le a hot a eto n hitanel a ta to le ta jinne la a ro di na baha tan leni ki e ya a je e khat a ta e yo yo ato jahti yo in tatinot is ato hat adat hita ne jo hat ne ko tsilatso beli eta denko ko je di ko wazo testu to enta di ko a koshi hat ada atato ni jo ta pe e ya atat e jo hat o shi ban se ta zi kisla a ko ko je shi e ya hat ego Native American history had net been kissing now, sis, net though.